0: عشرة أرشيماك مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ارشيماك، فوتر ماجازين سبيسياليزي اون اركيتكتور اي اون ديكوراسيون، المجله المعماريه الاولى في تونس اللي تعطيكم الخبر الصحيح في الهندسه المعماريه، في الديكور، في المعمار، واي حاجه جديده اكيد باش تلقاوها معنا. اليوم باش نحكيو في لي ارشي نيوز على متفرقات، نحكيو دي كونكور اللي يهموا لي اركيتكت بيان سور اي لي ستوديون اون اركيتكتور، دونك خليكم معنا. نحكيو زاد كيف كيف على دو نوفو président et vice-président de l'Union internationale des architectes, je ne t'arrive pas à l'homme, ou vice-président جديد تونسي. Donc, si ça me gorge, je vais écrire, je vais nous parler plus facile. Aujourd'hui, je vais nous parler sur les portes d'entrée ou l'importance des portes d'entrée, donc le portail, c'est ce qui est entré dans notre ou comment est-ce que nous sommes entrés avec un ingénieur, bien sûr, pour nous dire, donc, après la crise qui s'est passée dans notre pays, donc, les gens qui ont suivi, donc, aujourd'hui, باش نرجعوا على الموضوع هذايا مع المهندس المستشار في الهندسه المدنيه ادم جليل، واكيد نصائح في الديكوراسيون اليوم معكم. خليكم معنا، نبداو كالعاده بالغناء وليزوند بوزيتيف ونرجعوا لكم توت سويت.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

0: Laranja. سيح العنبر على جوهر اف ام.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا حب.